Salve, ma senza eco, Yampira, pomo, tamo, no, mosto, zatzuir, nampindi, macumana, ina, zessere, 14:48 minuto. Tsvagalipano, ta, fende, zamadio, quinvidua, na, veti, nyomalikuti, nganga, nganga, palufoi.